0: 三哥，有时候啊，我还真不得不服你。哼，你早就该服我了。我说你泡你还真穿上了啊！出水才见两腿泥。等我把那帮王八蛋一个不少的交给郝探长的时候，那才真穿。到时候啊，我就穿死给你看。
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: よし、生きのいいのが揃ったな。喂，叫什么？
1: 我叫周乌。
0: 哪里人？
1: 白岗的。
0: 多大的？
1: 我今年24。
0: スキ。叫什么？
2: カダマシンジです。日本人です。私は日本人です。
0: おい小僧。こっち来い。
3: はい。
0: 顔を上げろ。貴様に日本人を名乗る資格がない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様はここにいる臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
4: 在这里，你们的身份都一样。
0: 分かったか。

0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。

0: 長、当社班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ラフェは重慶にいるの。
0: 信頼できる筋によると、国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが当社班の正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうね先生の。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の表連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらうかは、必ずやこんな奴を背負わせ。
1: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。啊！
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 等等，人太多了，伤及无辜。